0: die pe na ye hunu die ye nti nti ne ne nam se ye mi a wo ye mo ja to adam na ye mu no na ma ye odifo ye ka che wo se awurade ma ye hunu buta ye nti a odi e ba asase so awurade ma ye hunu buta nti a o awade no buta ye be nti na ye kom abraba no buta ye be nti ne ye wo e di nti na ye want to de awurade enano pai ma mi hunu buta ye nti a ene mi kwakwa duba afo wo bo mi ba asase so e wo yesu kristo dim so fie na awurade aso ye bi abeti aso ene awurade aso
1: sabu
0: kristo mu life sabu kristo mu life ko reverend so duba kona so chi awurade ya me enano pai ye da wa se wo yesu kristo dim e wo yesu dim e wo yesu dim e wo yesu dim e wo yesu dim e wo yesu dim awurade ya me enano pai o enano pai o enano
1: Ewa yesu ni mo